0: bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde. É de noite, abre a perna de dia. É de noite, abre a perna de dia. Bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde. É de noite, abre a perna de dia. É de noite, abre a perna de dia. Ela vem de quatro, vem de bonde das oncinhas. Ela vem de quatro, no quadrado. Bonde das oncinhas, bonde das oncinhas, bonde das oncinhas. É de noite, abre a perna de dia. É de noite, abre a perna de dia. É de noite, abre a perna de dia. É de noite, abre a perna de dia. Ela vem de quatro. Ping de quatro, no quadrado.
1: Konting information, classmate. Alam niyo bang diskarte ng TOPS management na laging higitan ang ginagawa ng ibang paaralan sa anumang aspeto ng basic education? Sabi nga ng aming president at CEO, dapat mas malayong magaling ang aming ginagawa sa TOPS. Dahil kung hindi, edi sa iba na lang mag-enroll ang mga tao. Mas mura o baka libre pa. Gusto namin sa TOPS na ramdam nyo na kayo'y nasa pinakamagandang paaralan at ang paaralan na may pinakamataas na estandarte ng pag-aaral maging ngayong panahon ng pandemya.
2: Anak, ano tong F sa card mo, ha?
3: Eh, tatay, pasado po ibig sabihin niyan.
2: Ah, akala ko perfect anak.
3: Ah, eh, yun lang.